Sabre die yebeko producer Oda Roma obeti ami akọ yenko yenko Facebook runa yenfa ne die die Oda Roma omo ewo ne yefa ma ebe yinyume na frim eti Mike afọ obeti ami akọ na yenko ne yinyi enyumire frim na emra rite ene dwumedi a yedi ebei enra na otwe twa mu yani edi komo pi nene die beka ho asem ye yami aduma ibibi school enkora na befia bi diagro enkora befia bi diagro ibibi school bra ye bring na ye brema ye ma bra ye bring e brema ye ma senior braboni sitie ebia no isi awoda wuntimi na wasori ye adi eti na wasori ye o sori ye se enkora na deda yebwa se enkora na deda omo na deda we mebwa enkora deda eti se nkwara deda dia wadwina wo twene se ade abacha me abadwene ho nkwara didi ebedidi ade adwene no mbedie talebe no mbese die no mbeye eti se eno na eti ade na wadwendwene ye bebie school yi ah ye bebie school school fees ade wanim ana yesi asu dia papa tum system abi tum disi eh enke ubi na dia bi ene dia ko fa ba hu akola ni be ko school no yesi de ka adi ne ko ka adi ne be ko no enu ti ababe ka dia hu unika ese ka ba be fa ndira ko ubi tuya ka eska ema no uwa ka ba to petrol yebo eti enu na ababe ka abe ka hu abe ka brabo eti se na enkola ni ti na yebre eti na misi juma die fa ne mementi eti se afena o oba hanuma media sida e ma leja media sida ma oseja oso aba juma die so a oba be sum ye ya ye nyina e ba dwindwini ye ho ti ne enkola na dai na die be che bitima dwindwini ye ho na ye hu kwan pa bitima ye ni ye hu mpa e bo a ese bo ma ye ma ni hun pa pa se boma yema oba TikTok wa ni ejamansu ni Isra FM ogoro oba ba betu se bo ha make ba chenko na ebe se ebre ni enye

ane baby a wobia wo su uti bia no adika ka kire wo se ene eba ni se ya ye nyina ne yaka bomba ko na ene enam se ene ye ade ani nti ede eba se ya ro hunu ohne we no ka sei oni aha owo amanane a sabi omo ene akwedi ade ade kese no onom kwakwedi ade kese no e honum wa mi fi wi ji so e ka hu mi ti wi

me ma wo akwa ba na no pe ye diba inshira 104.5 FM. Me diri ese yanko pon de mo ho ye pa. Bebia wote ye fie bia no pe ye din che sunko e ma no pe. Kosi ade twa to e wo busumi wo twemu.

0: na councilor na nana mpia uno ade tuye mbegu na wekum fie de blason de weye mbegu na wekum fie edumade no obotu na wechechire na no wanamu nkankankan ebene ye mpuntusama ele chimbe isi obetre mbegu na weye kum fie edumade de ndrubon a wonu biji de bi twa mo na fisu yemen kitengiti yentum mbwa na mbegu no ntumi fo tampon fo no obetre do ina wonchi wonfunfu we so be ya se won pin fo wo ye kunfie dumaje nkankan na ampia otodo esun nu se won na wonyi ho ma obenye mbegu na wotu wagina eye kunfie dumaje ni wetu ni wasumku ni wasum eye ne kwampado na na dance nya tugwa wa bla e na afi oli eye ne nananom apue ni chire otu ne gwado enu ene na ampia otodo eye esun odam se nya le tu eye adisha wo kunfie dumaje wanyi de wonhwe de mbegu otu wa cho hu na afi eye egrumon na afi so nyema nketenketa motu na aha mbegu na wo kunfie dumaje na afi
1: yada se papa papa kweku
2: yefira ne afi ani chire mu ewo wenti royal sfm abranti akwasi poku homeboy akwasi
3: bafo
2: elder yamwa ha
3: bafo me joso
2: ah yedru wenti enkomo enko
3: bafo me dashi enkomo ne de yetia wa nche be busumi ni ni na clean up exercise ye bibi e course na achekaka endra ena ye mention catch pen ye ma me go real for good and feed dia ni mu e me prepare kum ni na for fair for good test ahodo a be busumi ni ni ye ntimi ye mu adjuma no ye titi mu kama kama pa ba dia afufu ni na no oma ye dodo honum aye fair service for machine so ba ye be boabo aye ma guta ma ye fi ni na no omo de mu nsuo kanu bepo mu kama na wie no ni central for din commander de tue ni se akwako ye se brebia kidnap exercise e koso e wo nchi hanoma omo ma bia bia stores ano ma ye stores o station ni kwanchen kwanchen no e dro omo ma kan komo moto ni ano no na se de wo nchi minister assembly omo ma ma nyina ano en dro ma ku enti fi o tene ko ma be se ko omo letters nom de amomo enko ba se clean up exercise ba be koso na wa wo store ni wa ma me pra buta mo ifi wa ma me yim na perfecti ma mfu anye ne store no no no na be pra pra ho de e mo nto be se bo bi alete na mbra no eni no edi no wie kura no e na o se dustbin ya o mo de sisi kurunkurun ma hodo aye di bola bola be guma aye asambe zumla info ba be fa ko tubola kunu ebinu mo di adwimponi bi ahyo mumu ema wanchi anu wo huse binu masesasa bia omudi akwa kusin mfumfum omumfum ahodo omudi nsogum omosesa di bospre oso omo amaye sade ni nyaa no omunhwe yie na letters no ebe ko mu nyaa ho nipa no dos bafo ma minfansi na fofo so emra kwasipoku omboy Royal SFM wanchi
2: akwasipoku omboy Royal SFM wanchi yedase papa pa
1: na ne j katachie e wo mediama fm wo takwa nana
4: Baba sewa.
1: Neti sayin.
4: Nyami adum ye hoye na mun soye.
1: Yensu ye hoye panana monko.
4: Yo. Kone mse enche biya na school babi biye. Na ewo media me FM yo. Jumedi ye biya ye biye friend gane mun sem. Ye tun sa friend peni fo nyo mu di nko mo. Na ye he kwa ye biti miya faso me biti miya tumpon. Na no ye tun sa friend education director wata kwen soye. Miye friend ma me catching andomensa. Nye nino e di nko mo na wutu wa ufo ninyina afose. Awofo bi ho nmu a efiri bra yo mofra no ema akwan ba efie no na taade so obobbo she bag mi nyaade a wayi wotu awofo ni nyina afo se enche bia na school e ba bebi efie bi aka na wotu ba ko awofo bi a momoden aso ba hwe na de ba school bag ni school ntade ni school book se de be ya school bebi ni na nya afi no ni tutu agu nsam no bi ta se ehe na bi akoda ni school bag no etu ye wose mofra no ene e daache nti ye me ye ni nko mofra no se de be ya omso be nyina ben penifo pa na omo ahwe yen nana ege katachi media ma fm takwa
1: nana ye da se koso na fu wani edi sasam na chie sansam ye hu hia me pa ye ama ba fo se wo ko sai to
2: on
1: se ma kwan na ye ba fi a ye ye gi ye ni di awade ni wie na ye ba ya taade ni ye nsi hu
2: live na wo ku sia ye ne se ama kwan
1: ya ma kwan
2: de be che ade be che na be kan na san ye bi osku na wo hwehwe si
1: e bi ho kra da na mu bi osku na no wasi no wa
2: e bi ho no anu pa no kra na hohoro mpa bo
1: na na ye da se pa
2: yo ani ani ye de anu ye ni e chere achim oda ofie fm nana kumi akwa nana
5: ba fu pa pa pa
2: e duru mi fie achim oda ti sen
5: oda ya so wie
2: you
5: na enansu ya da enti e de ti mo
2: nti wa sema na ampa ene akosi da ye ene akosi da ye
5: atuma pa de man hinu bempo o su twim barema doctor roko to se mo afresha pa dako na wa best dan
2: na nan kwaso na nan ahemfu nyina ochima mu asante mu ba bibiara ye mama da yo ada totse manko manko
5: eda se abaya na musimi ya o achimansa mensin ni mu ene ononyamfo lenda henkra na odi adisere ato achechefo na afi esupufu animu se sayenes abaiti tine mwirim e di achede bi ti se apono nkonwa ana ahoma empo suku adan e di chemensin bia e ya na manfo no so aboa na o mahwe so yie maami e di asani chujwa na ye enane na ansa nkonwa ene apono be se apem ene ye chire ene wo chede ma suku aduasan wotwe na nimu na wo sere se di aban betumi aya ne so behwe ne manfo yie na fe yie die ne so ba na manfo no so ahwesu ye metumi aboa ama Ghana ya chichire no ewie peye na no si ye pe e na chairman edema NDC ewo ofun asia yire bi abatro ne peso an eso chairman nana kwesi oforiata ono so eda aban asese omanpeni John Dramani Mahama aban abeye ose ade yo aban a di obeke bia no otumi ye ne san bridge bia na nka eda aban asia na edi mfinshe bebre ema koni abedie hunsem enko yie no mampeni ba ye ya wahwe sese sabre jina atomu ye nti ono so di abasobɔ mapa eno de maga na aban se aban nkɔso antwe ne nfa nhwe ofo ase ayere bi abato ne peso ano na nipa bebre ho a wɔn so betunya ye edi abɔ Ghana chichire ne nti baafo ɔbɔ nkwantene eba ofie 105.9 FM ye waachi modan ye saka ya na ya chichire no eno ene ya bɛmu di ama adom etiefo yi
2: Nana kumi akwa ofi FM atimoda yedase ebebre
1: Yanko Father Romeo ho ewo radio fosu asin fosu Romeo
6: Sawa
1: Na apomute sayin
6: oba di adume ho yepa
1: sɛ me Ewi de wanya fofo bi adidie
6: Oh ja yere ne mga kan ka afi ne ya betunya betana sika kampo
1: Nne pebi pebidi pebidi
6: Jo
1: Na wachi de na koso
6: yo na watu mu die ubetie mu wasifu su ene na patema enko mu bedri ene koso na baako a ekoso no yekotie mu asifu su district court na ho ana banche baako a na edia yedema ye Enoch entry a bebo na afre na na kakari ana wenye fisha no eduasa enson yede no ekopie mu ewo court na abanche ayobi a ono eye herbalist ene ono anso ekerese ebesunsu mu adwuma pa dia wo ya die pa na abranti edi pie mu ewo empatema eye asen manso na asen manso go pie mu no na oso wo yobi a wono sunsunmu ade e no ye nti no okwa kwopɛ ade a efrɛ no abra no ma ato na ebra wo kopie mu manso no ana okosi a abranti e ba ko a efrɛ no Benjamin na Benjamin so ayobi oyɛ odrovani taxi driver na wono ne nkɔbɔ didie ma no ede hu sɛ na ne edi msunsunmu ade e no no Benjamin so no sunsunmu eno ma bi e ha no nti no na na edi nkomo e ma na na e je ne contact mu mu yobi obudi nkomo pa na no mu o mo benya anankofa no e na dako eye July 17th na ne ene abranti a e fre no Benjamin akire fi bedu edi nkomo no e no mu ye so mu besia nti o mu shia ye no na abranti e wo car bi a e taxi atoso bi na abranti ye so de normally kokoma ne sister nti na ne nkuja no nke kwa mu ena kaa no omukonya problem kaka nti no na esa abrantie no ena nte kwa nesefa no wo uja kaa iwo na nanen na nakakari ene kaa no ewo mpake mu wo na bra abrantie no kwa bae no na kaa ni wo na nakakari nso wo ni wo nti wo yesi obi kofie kofie nso na na ni wo ofre na na ye nze obi nya na so ye bia ne nsa anka na na ama ono so a ohu no kaa no eno na nam so a abrantie ede asemi ekodan asifusu cyber security for te omobetumi ayihwemu na omahu badia kai ewo enti asifusu cyber security for ekopie mu MTF for asoye ekwakwaje abranti ene ahodo a otumi ene omu eyekɔ na namso ene lidi omu edom kopie mu ewo aguna so adru ehɔ na nana akari akobɔ no ho adwa a police for etumi kɔkɔfa no na omukɔfa no na omne na na di nkomo na na ekyere sɛ kaa no di ampa eno kre na na wi aka no na kaa no ɔde akɔkɔ pie mu osuhum a ɔkɔtɔn kaa no ɛde ama scribe dealers fo ni bi ɔkɔ ɛyɛ Hyundai Atos bi ɔtɔn kaa no ma ɔmu 7000 Ghana cedis na ɛsɛ 70 billion ɛsika fufure mu na ɛno na na na kyerɛ sɛ wagye mu 25 million 2500 ɛna apostifoɔ ɛyɛ nhyehyɛe a yɛde no bɛpie mu wɔ asefosu district court na ɔmo bɛpie mu asefosu district court no ɛna prosecution no ɛka kyerɛ magistrate yɛwura ɛriaso sɛ ɛhwehwɛ mu no ɔmo gu so ɔmo wie koraa nti nkɔbɛsrɛ paa sɛ nkɔmo de abrɛnti ɛnkɔ 2 weeks ɛnkɔda mu ɛwɔ fiase na ɔmo yɛ hwehwɛ mu no ɔmo wie a ɔmo de no aba na ɛsɛ wobɛpie mu asefosu district court a abrante a ne din a ɛyɛ enokwantwi a ɔno ɛfrɛ ho so ɛyɛ spiritual nana kakari a ɔno agye tom sɛ mpa ɔkɔwie aka a ɔmo de no ɛkɔ roman sɛ ɔnkɔ 2 weeks na ɔnsamra mɛpie mu wɔ 8 September na deɛ wɔhɔ biara no ɔmo nsa ɛmfa nto asɔ hɔ na ɛsɛ sɛ wa woba sifo so a deɛ ɛkɔ so ɛwɔ nawɔtwe mu no ne de bɛm biara nso no yɛbɛma yɛtiefoɔ so ɔmo tie nso asɔ ate bi
1: ɛneɛ nana kakari na ne ho akyere ni fada romeo yɛdase paa
2: ɛne na yɛbɛgyina so de kaseɛ no si affiliate reporters no ɔno mu nsɛm no ɛhaneɛde bɛsi na nawɔtwe yɛde yɛni akyire mu ɛwɔ sunwane sunwane yɛkɔ ɛyɛ sunwane efie na yɛakɔ boa ama ɔbaa panin ne nawɔtwe no yɛatumi de ahyehyɛ so ansa na no mame ɛmfa wei ani kan nawɔtwe yɛde yɛni ɛbɛkyerɛ mu ɛwɔ kwawu atibie nkwanta abosen so yenua bema a ne ne adwuma multimedia ha Kwame Twum driver ne papa opani John Clement Kwate ensambrane a wom de bonu no ye kwata kwata Twum yenua Twum
7: driver
2: ne papa driver ne papa
7: yemane yakọ
2: opani John Clement Kwate na ye no baso na wotu ya ifiada e na odene betum pam asipe na memenda wapeno kurabre yie no bibia ekoso ewo kwu atibie abosen eso enti bra multimedia enuse twum de ne ho odom twum de ne ho odom papa papa
7: me ankasa me papa
2: dan won me ba be kun ba fuo no be na otwum enu nie na ma yie no ho anaso na se se yie nru ho twum ayo me nru ho wo ye ye aba enti opani John Clement Kwate na otwe ye ye ye de ne chimu ewo kwu sanso so se dem di kankan aye no oba penis Sicilia jemfu a ne na awotwe no e baso wo sen ansem Anglican School Park e wo sunyan behind PWD ifiade be e na wodi na awotwe oba penis Sicilia jemfu a na awotwe ya na mwakwa mabesen mwakwa kuja adofo ene ebusuafo se wa bibi ho
7: bibi ani ho wo beto fufu ama me ne
2: so fufu ndi ye
7: masada na me kan wa ha da bia wo kan wo fa ma ne we ye de ye ne obeto wo ye na wa fa ho nwa na wo kwetro no wa kwedi agya me
2: na se ne kwesia de ngo fufu obro no
7: ba for me nye sa
2: kwesia de ngo fufu obro no so atwe
7: bi a be kwa kwenye
2: o tin duo memo de fufu don worry
7: se wata
2: yari kase no ebesi ha no kwankule no ebo ye nchi dom jowel ma usaka Facebook YouTube ena manka same nana abrewa yetiwa ai show no yetiwa na what ni din cha pa bobo bo nwun bi se me yetiwa wo me no ni bi ai me nana no no
7: ati
2: maase ai nti me nana yetiwa ne to ho no
7: nti nana na ti ho
2: ai
7: nti na oyem panyin se mu
2: ani ani yeje sumu ewe ba for red ba mo
8: bene Jusu biem esuku fo guahobwa so e ba be ko suku ne Saint Joy FM say afi back to school fair no assign abebiem ebusiafo fo wo say ehia Joy FM na wo meto suku hu niamma bebre na sister stationery snacks and pabwa baga wo dibo wo na chi any niamma hodo wo di ko suku nyina no obeto bi wa hanoma wa tete so ebusiafo ne mra wo to niamma no na wu si akan back to school fair ne de e be ye de ne be Nika, she are Joy FM. It was September that it was so nine and September that it was so noon. It was Joy FM car park, Kokomlemle, Nebra Beto, Usuko, Honia Menina. Back to school for any dear. Yes, see any school for Unqua.
9: Come on! Isra 104.5.

0: me yere Esther fo mi yinu yinu bi anu ate hey ene de etufu Esther de wanti me hamwa me ene de de meke bi wasi yenko yanim yenko yanim Esther nyami nshira eva cho me mwajo
1: eja ofa
0: aha be ma ba me nye je so da udi ni bebi akase fi
1: ah wa wo fo ene de masono ye pa ene de masono
0: nyami ofa ai ofa
1: eja kakra
0: ai ofa ofa kupo jaben oh ofa ne de wasono ye
1: ana de nyamenti ye kakra sen na o ye sen de
0: na mpa bi amabɔ na wo twi mama wo no
1: aw pa bi emi ti hu
0: yo ofa
1: aja
0: we di wani afi nti be kirim kakra ye si obi yesusuka nipa a kire sai
1: obi ye dai
0: o yesusuka nipa
1: susuka nipa obi yesusuka nipa
0: Ayeka.
1: Let's pa we da yeka. Let's come obi o kan nipa gum.
0: Yo. Ofa, yesi e fida da mu krama wadin sem dada na na eka. E tire sey.
1: E fida da mu krama wadin sem dada no na eka. Ai. Ozi we da yen kuyani.
0: Oh, ofa we zo hu.
1: Gabi ho.
0: Fida da mu krama wadin sem dada na eka. Yo.
1: If you did, Ojo sisi fo no eno oye jan todo. Ah sa jan todo ni hun funwi.
0: Ta.
1: Ah ni hun wi ni ya basa ni hun ye enye yi sa. Jan todo ni hun funwi.
0: Yo.
1: Me program mantio mi ko ba bi mi die ya na ne mo ka sa enti mante ho ke mante bi dia
0: ofa uni
1: ena mi tie ya mi fre ya so na me nyam
0: ah
1: na
0: o tie
1: ah
0: uni majuma un sroburo ni
1: sa na we phone o di agro do ka o me ofa so na wa ya de
0: de ya du
1: me phone da da na ma to a chine kura me fre mi nya
0: that way the free ya na onya
1: kedu o nya mi shira no
0: na mi shira no
1: odas etia fo su tie mo pa tia ese bo de se mo fan krobo anti mo duru ba bi we obi an si kire bi ya dan shira
0: na mi shira o
1: etia
0: fo ya chiamu
1: enya go mo jewo so mo jewo so pa
0: ofa ko po no ofa nya mi shira o so ya das kedu phone yes e boy juma papa gas oven papa fi mo nton gas oven ni bi ene ne benis no ne dia madu ane ye hie ne woma no nyina ka yedu na ye gana ha ye kumase ane wo ye nsu gana be bia be ku bia bi wo honom me pa cho me mo ajo ye mfa fofro ye nko yanim ma ajo e hello ma ajo
2: mo ajo
0: me jo su di ni be bia kasa free
2: an pa cho fidi no pa cho we de wa u ni ku ni a ni bo mi bo u ni di a ye ba ko ntoko ajo me bo o ti ni e
0: Hey. Me nifi kan wa.
2: Me promise you that we never from Monday. Me so pass me na from.
0: Me nifi
2: kan. Ba nyame bo atina de hook or crew.
0: Me nifi kan. Me nifi kan.
2: Eti na kwa mbese me di ski.
0: Yo, me ni na se won ka wo. Would ne be you adi.
2: Ba me ni kan musa asen ko to me ansa na. Ene ya ko de mo kan so. Bacho ayi ne ko ohin bi ayi na ohin ni adada na wo che mpa boa nti oda ma mbete mi hu die nti a wo hin bi ewu a ye che mpa boa
0: ayo mate ya chura to ye bechi yo oti ye se obra chere ni ba chere kwa dem
2: we di odem ba chere me se odem so de salama mi Mr. se odi odi ata sanama mi wa dawo ma
0: enya ba mframa mu de atike ba ko eda over the bar
2: oblat ni
0: atre
2: eso oblat obrata david